Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в болница Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Второ денонощие продължава борбата с пожара, който пламна в Ивайловградско и се прехвърли на територията на Гърция. Няма риск за населените места. От север и запад огънят е успешно затворен в периметър от около 4 км, като усилията на екипите са насочени към пълното му локализиране. Засегнатата площ е 3000 декара. Заради труднодостъпния терен и през вчерашния ден на помощ дойдоха 2 хеликоптера. Сигнал за бомба в самолет, пътуващ от Анкара за Шанлаурфа, наложи евакуацията на 136 пътници и 6 членния екипаж. Това съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от ПТА. Самолетът е излетял от Анкара в 19 часа, полетът е изпълняван от турската авиокомпания Аджет. Сигналът е бил подаден чрез бележка, открита от екипажа на борда. В 20 часа и 5 минути самолетът е кацнал на летище ГАП в Шанлаурфа. След кацането всички пътници и членовете на екипажа са били евакуирани от самолета. Продължава проверката за евентуално взривно устройство при засилени мерки за сигурност.
0: FM Plus. Спортът.
1: Франция направи впечатляващ обрат срещу Белгия и спечели с 4-1, за да се върне на върха в първа група на елитната дивизия на Лигата на нациите. В друга среща Италия постигна втора победа на Турция. Азурите се наложиха с 3-1 в Болония и вече са втори в група 1 на Лига А, изпреварвайки Белгия. Ето и всички резултати от срещите играни с нощи. Северна Ирландия, Грузия 0-0, Босна и Херцеговина, Полша 1-0, Италия, Турция 3-1, Черна гора, Армения 0-0, Румъния, Швеция 0-1, Украина, Унгария 1-2, Франция, Белгия 4-1, Кипър, Латвия 2-1. Новак Джокович се класира за финал на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев беше дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването. Топката отскочи от стената зад основната линия, а руснакът я отигра инстинктивно и неволно удари зрител. След намесата на съдията на стола и супервайзора, матчът беше прекратен. Джокович на финала ще срещне петия в схемата Алекс Деминор.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: До 8 октомври, четвъртък, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се работи в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8, сряда и четвъртък от 15 до 19 км на магистралата. Движението ще се извършва в активната и изпреварващата лента.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: А, стана тя каквато стана. Навън става по-хубаво, драги приятели, това се опитвам да ви кажа, но става и по-студено. За трета поредна сутрин е малко над нулата, така че внимавайте, помислете, имате ли излизане сега в 7:12 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus. Откакто

Имате добро утро от Тино с пожелание за успешен 6 октомври. Следващото ангелско число в календара е 10 октомври. 10-10, кога ли се пада?

0: Е, по-ясно и по-студено небе отдавна не бяхме виждали. За добро утро, драги приятели. И въпреки това, според мен и тази сутрин, само който гони самолет си гледа в часовника, точно 7:20.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мина в 7.20 сутринта. Обличайте се топло, драги приятели, защото според мен, докато е тъмно, е някакси по-топло на 2-3 градуса. Обаче, като стане светло, изведнъж тия 2-3 градуса стават много ниски градуси, стават и много студено, все едно си гол. То всъщност, като всичките виждат, ти наистина се усещаш гол.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
6: Това е Радио FM+.

0: Е, когато е студено, по-хубаво се спи, уважаеми приятели, иначе само на учениците не им е студено тези дни. Разликата между първа смяна и втора смяна на училище е много голяма, защото след обяд определено можеш да умреш от жега. Тази сутрин съм леко критичен и сърдит, защото отново няма откъде да науча каква е температурата на морската вода. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 6 октомври.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ако се чувствате комфортно в кожата си или имате шапка на главата, или сънувате, че ще зимувате в топлите страни, уважаеми приятели, а сега в 7.30 и колко? 7.33 започва звездната прогноза за днес. Вашия хороскоп ще бъде кратък и точен, както обикновено. Ако сте родени по знака на Овена, важен въпрос започва да намира своето решение, така че действайте уверено още от сутринта, още от изгрев слънце. Хей, тълци, вашия ден е подходящ за финансови и професионални решения, така че пригответе се за финансови и професионални, важни за вас решения. Близнаци, вие сте, чака ви разговор, който може да промени отношението ви към определен човек. Нищо чудно този определен човек да стане и човека, с който искате да изживеете дните си под слънцето. Така стигаме до родените под знака на рака. В любовта може да получите повече яснота относно чувствата на другия. Добре, интересен ден чака раците. Ето ги лъвовете. На вас, лъвове, предстои възможност да покажете лидерските си качества. Сигурно отдавна сте го чакали този 6 октомври. Уважаеми деви, слушайте сега, вие пък ще успеете да приключите задача, която много отдавна ви тежи като камък на сърцето и се срамувате да погледнете в очите колегите. Тук кратка почивка за хидратация. В никакъв случай не тичайте за здраве тази сутрин, че е студено. А след това продължава и вашия хороскоп.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добре, 25 минути остава до 8 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес, 6 октомври. Драги приятели, стигнахме до родените по знака Везни. Слушайте, Везни, хармонията постепенно ще се върне във вашите отношения, така че ако нямате рожденици, вие спокойно можете да почерпите днес в голямото междучасие. Скорпиони, вие сте, нещо от миналото може отново да привлече вашето внимание. Скорпиони, помислете дали си заслужава да се връщате много назад. Ако сте родени под знака на Стрелеца, добър ден за планиране на бъдещите ви цели започва сега с Радио FM Plus 7.38 сутринта. Хей, кози рози, ваш рете, получавате възможност да направите важна крачка напред и със сигурност няма да я пропуснете. Ако сте родени под знака на Водолея, внимавайте, чака ви неочаквана среща или неочаквано съобщение, не си затваряйте очите. Ако пък сте родени под знака Риби, седмицата може и току-що да е започнала, но ще завърши с повече спокойствие и яснота за вас. Доверете се на решенията си, както и на музиката за пробуждане и преобличане по Радио FM Plus тази сутрин.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Никога не съм харесвал Мария Кери, освен в последния месец от годината, уважаеми приятели. Появили се тя, това означава, че идват най-светлите дни и нощи и най-големите празници на малките и големите. 20 минути има до 8 сутринта. Хубаво си е навън в интерес на истината, но не е чак пък толкова хубаво, както вече ви подсказах, за да се затичате за здраве. Рискувате много. Пазете си здравето, още повече, че вече започна и рекламната кампания на поредната грипна вълна.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
5: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА, 35 години заедно.
6: Това е Радио FM+.

0: Наближава междучасието преди първия учебен час. 12 минути има до 8 сутринта. И да, ако ви е студено, драги приятели, побързайте да се скриете на топло на работното си място. Тези дни със сигурност са истинско изпитание и за климатиците.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Нито края на седмицата наближава, нито края на октомври месец, нито края на строителния сезон, драги приятели. Всъщност строителите мръзнат по строежите още от 7 тази сутрин. 8 минути остава до 8 сутринта с Радио FM+.

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
0: Това е Радио FM+. FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в болница Свети Георги. По информация на Нова са задържани общо 10 души. Сред тях и началникът на клиниката по ревматология в университетската болница професор доктор Мариела Генева Попова, която е и декан на медицинския факултет на Медицинския университет в Пловдив. Всички са в ареста за 24 часа. Освен клиниката по ревматология и клиниката по нефрология в университетската болница, са били претърсени и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Очаква се по-късно днес да стане ясно дали на някого от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Днес ще бъде представен новият състав на надзорния съвет на Българската банка за развитие. Очаква се да бъдат представени трима нови членове, предложени от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Припомняме, в средата на септември Българската банка за развитие одобри новите членове на управителния съвет на финансовата институция. Това бяха Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска. Пожар пламна в три къщи в квартал факултета на София. Сигнал за инцидента е получен с нощи към 23 часа. На място са изпратени 7 пожарни автомобила и една линейка. Огънят е засегнал площ от около 250 квадратни метра. За щастие няма пострадали хора. От света ново дипломатическо напрежение между Великобритания и Израел. Лондон заплашва да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Израел затвори британското консулство в източен Йерусалим. Според израелски медии, британският посланик е предупредил, че ще бъде изгонен по един израелски дипломат за всеки британски представител, принуден да напусне страната. Консулството на Обединеното кралство трябва да затвори врати в четвъртък. Решението е в отговор на британските санкции срещу стоки от израелски селища на Западния бряг, които Лондон счита за незаконно окупирани територии.
0: FM Plus. Спортът.
1: България излиза срещу Люксембург като гост в матч от Лигата на нациите. Срещата на Стад де Люксембург започва в 21:45. До момента нашите имат една точка, дошла от нулевото равенство срещу Естония в Пловдив и две загуби. В събота лъвовете паднаха с 0-3 срещу Исландия в Рейкявик и се закотвиха на последното място в групата. Първият отбор в крайното класиране отива в Лига Б на новия формат на Лигата на нациите, а вторият ще играе плей-офф за същото ниво. Завършилите на трето и четвърто място ще останат в последната група, Лига С. От 2028 състезанието ще има три нива от по 18 отбора, като на всяко от трите равнища ще се играе на принципа на основната фаза в евротурнирите. Загуба до вечера ще означава, че България почти напълно ще загуби шансове да играе за място във второто ниво и ще бъде сред последните 18. Победата пък ще ни върне в играта, като вече ще има решаващо значение какво ще направим в средата на ноември срещу Исландия и Естония в финалните матчове.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: До 8 октомври четвъртък, между 8:30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се работи в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8, сряда и четвъртък от 15 до 19 км на магистралата. Движението ще се извършва в активната и изпреварващата лента.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus.

8 сутринта. Нищо чудно да успеем, драги приятели, да направим за смях сезона след лятото, така както през август успяхме да направим за смях юлските горешници. И тук подчертавам, от 1 градус до към 30 ще е амплитудата на външната температура тези дни. Така че внимавайте. FM+.

0: е новата песен на Алекс Уорен. 8:13 сутринта е, драги приятели, октомври е. И все си мисля, че статистиката за летния сезон би могла да се покаже най-после, особено ако иска. По спомен, последното лято беше силно като миналото и като следващото. Не че нещо, но тази сутрин наистина съм много критичен, чисто и просто защото няма откъде да науча каква е температурата на морската вода.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Третата част от новия ден. Успешен да бъде вашия 6 октомври с Радио FM+.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+. И в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Всичко, което ви се струва, че ви се губи напоследък, драги приятели, ще се намери. Обърнете внимание с наближаването на ангелското число от 10 октомври след малко. В събота с Радио FM+. 8.20 сутринта е сега. Чакайте да ви кажа още нещо интересно. Турция са пуснали влак с скорост 200 км в час и вече от Истанбул, кажи речи от Азия, до българската граница се стига за час и половина. Час и половина има пътя до Европейския съюз на нашите съседи, а пък на нас пътя от София до Варна ни е 8 часа. Каквото и да ви лъжат, каквито и причини да си измислят, това, че пътя София-Варна е 8 часа, е единствената причина да не изберат Варна за Евровизия.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номер

0: и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Това е

0: Ех, според мен и тази сутрин, само който гони самолет си гледа в часовника, драги приятели, наближава 8:30, става все по-хубаво, стана и с една идея по-топло. Разбира се, че втора смяна на работа или втора смяна на училище изобщо нямат идея за какво говоря всяка сутрин до 10.
1: Радио FM+.

0: И сякаш до вчера, драги приятели, мокрите фанелки изсъхваха за нула време на гърба ни. Чисто и просто е пак толкова слънчево. Иначе това, което виждаме, че първа смяна напредва без да бърза за първия си работен час и все пак, ако наистина ви е студено, ами побързайте и се скриете на топло на работното си място.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 9 сутринта. Може да се каже, че рано-рано сутринта е лесно да следя всяка ваша крачка, драги приятели, защото то си се вижда къде палите и къде гасите лампите в къщата си. Сега обаче изобщо не е така. Ще ви помоля да излезете и да се излагате. Излагайте се колкото се може по-дълго на естествена слънчева светлина.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 9 без 26 октомври е града, няма за къде повече да се прибира в себе си, да се прибира в кутията си, драги приятели, сякаш всички отдавна даже са се заключили в къщи в големия град. Много, разбира се, са и първите хора, които ходят вече напред-назад, все едно отиват на работа или отиват на училище. Успешен да бъде деня ви с Радио FM+.
1: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията! За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовка.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+.

0: Сезона след лятото скоро няма да свърши чисто и просто, защото той е започнал само през нощта. Драги приятели, докато спим, всъщност нощем и рано сутрин температурите наистина са февруарски, никак не са приятни. Ако пък вчера вечерта сте били на кино в Двореца на културата в столицата, е днес за втори път можете да гледате и предпремиера на нов епизод на Под прикритие.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сте, здравейте, как сте, драги приятели от мен, да знаете, че дори да не ви е спешно, нещата ще започнат да ви се подреждат още от тази сутрин на работното място, така че пийте чаша чай и отивайте на старта.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Наближава 9 сутринта, съвсем нормално е навън да става все по-хубаво и привлекателно, но не и кой знае колко по-топло, драги приятели. Само напомням, за трета, може би за четвърта поредна сутрин е малко над нулата по изгрев слънце. Точно по тази причина не ви пускам да отидете да се подстрижете днес.
1: Центрове за слуха, чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те, в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
2: А други центрове в страната има ли?
1: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
3: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет CBA празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
6: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
7: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
6: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
8: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев. Теглянето се извършва публично и на случайен принцип, като се избира определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София. По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очаква се в разговорите да бъдат поставени конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. От света, украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Държавният глава заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия, каза той. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките и с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, подчерта Зеленски. Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо.
1: FM Plus. Спортът.
2: Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от четирите дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4, нашият национален отбор, ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фарьорски острови. От 21.45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: До 8 октомври, четвъртък, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се работи в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8, сряда и четвъртък от 15 до 19 км на магистралата. Движението ще се извършва в активната и изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: утро, 9:11, точно като вчера, 9:01, драги приятели, не би трябвало да си внушавам, града е станал още по-хубав, не само през нощта, ами и сутринта. Все пак обличайте се топло, защото докато е тъмно е някакси по-топло на 2-3 градуса, но след като стане светло и слънчево е много студено на 2-3 градуса над нулата.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако се чувствате комфортно в кожата си и се погледнете, ще видите, че имате шапка на главата, драги приятели. Другия вариант е все още да сънувате, че ще зимувате в топлите страни. Иначе спор няма, точно тези дни само на учениците не им е студено. Чисто и просто, защото разликата между първа смяна и втора смяна на училище от небето до земята. Направо няма прилика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Това е

0: Утро, 9.25 минути е. Много тъжна гледка, драй приятели, да гледате как колите задушават велосипедите, но в големия град е така. Вече няма почти никой по велоалеите, нито рано, нито късно през деня и изобщо не е заради времето. По велоалеите има само момчета с готовата храна за офисите. Всички останали се изпокриха още преди година-две.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Моти Бачваров и знам, че животът е вкусен. Затова не бързайте за никъде. Не бързайте, защото може да стане най-страшното. А онези, които ви чакат, ще имат търпение. Затова и аз подкрепям кампанията на Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, познайте дали деня ви няма да бъде много благ и много успешен, драги приятели с Радио FM+. То е повече от сигурно. Ето ви три интересни дати, ако си падате по астрология и нумерология. На 10 октомври, на 10-10 тази събота, на връх ангелското число 10-10 е новолунието във Везни. След това на 23 октомври започва сезона на Скорпиона и веднага след това на 24 октомври започва любимия ретрограден Меркурий. Наближава 9:30, но хайде, преди звездната прогноза за днес, да си пуснем още една красива песен за добро утро.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Радио
2: FM Plus те очаква и в Instagram.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: В 9.33 започва звездната прогноза за днес, 6 октомври е вече. Подгответе се за неочаквани срещи и сега по-конкретно, ако сте родени под знака на Овена, много важен въпрос за вас ще започне да намира решение от само себе си. Действайте по-уверено, моля. Хейтълци, ваш ред е, този ден е подходящ за финансови и професионални решения, така че вие сте на ход, пиете чай и на старта. Хей, близнаци, слушайте сега. Чака ви разговор, който може да промени отношението ви към определен човек и то така да го промени, че да изкарате дните си с него. До края на дните. Уважаеми раци, вие сте в любовта, може да получите повече яснота относно чувствата на другия и мисля, че точно това ви интересува само и единствено. Ако сте родени под знака на Лъва, предстои възможност да покажете лидерските си качества, така че няма как да се изненадате от себе си днес. Ето ги и девите, вие пък ще приключите задача, която много отдавна ви тежи, при това ще останете доволни от себе си. Тук правим кратка почивка за хидратация, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: сутринта и минаваме на добър и успешен да е деня ви. А сега продължава вашия хороскоп, кратък и точен, както обикновено. Ако сте родени под знака Везни, хармонията постепенно се връща във вашите отношения. Това е всичко, което ви трябва да знаете тази сутрин, Везни. Скорпиони, слушайте сега. Нещо от вашето минало може отново да привлече вашето внимание. Ами, помислете дали си заслужава да се връщате назад. По-вероятно не, не си заслужава. Ако сте родени по знака на Стрелеца, сега започва за вас нов добър ден за планиране на бъдещите ви цели. Целете се в слънчевия октомврийски уикенд в края на тази седмица. Хей, кози рози, ваш ред е. Ще получите възможност да направите много важна крачка напред. Може да бъде и много голяма крачка напред, не само важна. Ето ги и водолеите, вас пък ви чака неочаквана среща или съобщение. Подгответе се от сега, от сутринта. Хей, риби! Слушайте сега, седмицата завършва с повече спокойствие и яснота. Не знаех, че вече завършва, след като е вторник. Риби, доверете се на своите решения и ще пребъдете. 20 минути останаха до 10.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути, малко повече от нормално междучасие, с толкова разполагате до 10 сутринта, драги приятели. Сезона след лятото безспорно е сезон за дълбоки, за сериозни промени към хубаво, но точка на етап от живота си ще поставят само, обърнете внимание, родените през май месец, през октомври и през ноември. Това забравих да ви кажа преди малко.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: наближава 10-та, 10-я месец и е празник до празник за Радио FM Plus. Драги приятели, само моля, не го споменавайте този октомври на Еви Павлова, защото я е любим, ще вземе думата и музика ще слушате друг път.
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да се слепява на срещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
11: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицарии Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
12: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно, имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега, промоупаковка с 20% бонус. Цитровакс, здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс, имунитет на Макс.
13: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева, в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тлените останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети. Това каза пред БНТ министърът на културата Евтим Милошев. Няма нито скрити договорености, нито има предпоставки за някакви очаквания, допълни министърът. Това е едно споразумение, което преди всичко урежда един културен, етничен, исторически въпрос. Тленните останки за нас българите са безценни, те имат историческа, емоционална и национална стойност. А артефактите или така наречената църковна утвар са предмети, които преди всичко са за църковно служение. Те са безценни и са емоционално свързани с гръцката история и с гърците. Тоест, това е една справедлива размяна на исторически ценности, каза Милошев. Всички предмети, които са предадени, са от днешните територии на Северна Гърция и няма такива от Охрид, категоричен бе министърът. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от Бяла. Два кораба са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По информация на БНР, плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, за другият все още няма информация. Междувременно министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Трети ден продължава битката с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Сложно остава ситуацията и на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 на държавното горско стопанство. В действията късно през нощта се включи и тежък булдозер. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища.
0: FM Plus.
1: Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от четирите дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4 и нашият национален отбор ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фарьорски острови. От 21:45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: До 8 октомври четвъртък, между 8:30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се работи в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8, сряда и четвъртък от 15 до 19 км на магистралата. Движението ще се извършва в активната и изпреварващата лента.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката.
4: значение.
5: FM Plus.
4: И винаги.

0: усещаме.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сингъл от непобедимия Thriller на Майкъл Джексън, продукция, продуцирана от Куинси Джонс и до момента албум рекордьор като награди и продажби. В този албум участват много великолепни музиканти, разбира се, Майкъл Джексън на чело, но на китарата специално в бит слушаме Еди Ван Хален. Днес тази песен се появява и в негова памет. Той си отиде на тази дата, преди 6 години. Отварям вече и списъка с интересни музикални събития, които са се случили на днешната дата през годините. Ще има доста теми, през които ще прелетим в минутките от 10 до 2. Ще има големи звезди, за които ще говорим, рожденници или хора, които на днешната дата са свършили нещо много важно в музиката. Издадени албуми, създадени колаборации, но това е само намек на този етап. Подробности след реклама и време и една песен на Лоя Бляка.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна за здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15.

0: 16 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Александър, слушаме и Дара 38 минутки след 10. Да, готова съм да ви кажа какъв ще е днешния звезден час. Ще слушаме музиката на Лана Дел Рей и също музиката на Нели Фуртадо. Всъщност, ние музиката няма да я слушаме срещу. Ще си слушаме любими песни, 6 на брой на тези две страхотни певици. Но вие можете да се изправите един срещу друг на нашата Facebook арена, където понякога се развихря дори много интересен спор. Кой харесвате, кого харесвате повече, защо, кой да е победител. А междувременно ви обещах интересни музикални новини, събития свързани с тази дама. Има едно име, което се откорява сред всички. На днешна дата е роден създателя на Бони М. Да ви ги припомня, а след това ще ви разкажа кой е той.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Matchbox 20 слушаме по Радио FM+. Преди това слушахме Depeche Mode, а преди това слушахме и Boney M. На днешна дата през 49-та година е роден Боби Фарел. 2010 година, само една секундичка, да видим коя беше точната година. Да, 2010 година. Го губим на 61 години. Точно така. Много интересен артист, визуален артист, вокал, танцор. Boney M, си спомням, че бяха една от групите, без които 70-те години изобщо човек не може да си ги представи. Дори в най-ранното ви детство със сигурност имате спомени от диското на Boney M. Неговата рождена дата отбелязахме днес, и то с любимата ни Сани. Сякаш слънцето малко по-ярко пекна даже. В този дух на танцувална музика, след рекламата обаче с нещо абсолютно с днешна дата. Дюран Дюран, най-новата им песен се казва Free to Love. Преди това ще чуем и Марк Ронсън с Бруно Марс Uptown Funk, а в новия час ще ви сервирам на тъпси още няколко музикални акцента, свързани с датата 6 октомври.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн. Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Два кораба са атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази нощ. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб Ебъл, на борда на който е избухнал сериозен пожар. Всички 18 моряци са спасени, един от тях е сериозно обгорял, друг е с травма на главата, има и по-леко пострадали. Първоначално те са качени на борда на плаващия под български флаг ферибот. Впоследствие са качени на катер на военноморски сили и кораб на гранична полиция. Корабът Алфа Ватан е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа. По предварителни данни на сайта на Maritime, атакуваните търговски кораби са за генерални товари. Единият плава под флага на Того, другият под флага на Палау. Изяснява се, чии са дроновете атакували корабите. От Министерството на транспорта заявиха, че към момента няма нова информация. Във връзка с инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите. В нея ще участват представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Премиерът ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11:15. А заради поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море, президентът Илияна Йотова променя програмата си, като се отменя посещението и във Велико Търново. Това съобщиха от прессекретарията на президентството. Очаквайте подробности в следващите ни емисии.
1: FM Plus. Спортът.
2: Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от четирите дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4, нашият национален отбор, ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фариорски острови. От 21:45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания. Младежкият национален отбор на България се изправи срещу Шотландия в последния си двубой от квалификациите за европейското първенство. Мачът на стадион Георги Бенковски в Пазарджик е от 19:30 часа. Двата тима вече нямат шансове за класиране напред, но все пак сблъсъкът не е без залог. Победителят ще завърши на трето място в група Б. Селекционерът Тодор Янчев и неговите футболисти ще направят всичко възможно да приключат кампанията с високо вдигнати глави.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Временно ограничено движението от 239 до 276 км на автомагистрала Тракия в участъка между пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол в посока Бургас поради аварирал тежкотоварен автомобил и задимяване. Осигурен е обходен маршрут. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM+. FM+.

Джордж Харисън по Радио FM Plus, 15 минутки след 11. Поглед през рамо, назад към доброто старо време, когато е писана тази песен, но и поглед напред. От Юто вече чуваме нова музика. Силенцио е част от нашия ефир, най-новия им сингъл. Иначе те честват 50 години на сцената, 50 години като банда, 50 години музика и отпразнуваха тази годишнина по най-адекватния, освен най-емоционалния възможен начин, с концерт в училището, в което са се създали.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
8: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА. 35 години заедно.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата.

10:42. Вчера, не е онзи ден, слушахме тази песен по повод рождената дата на Тон Маклин, създател на American Pie. Още в 70-те години Мадонна направи чудесна кавер-версия. Сега към още една група, към чиято музика посягат музикантите от настоящето, Faith No More, направиха кавер на тяхната Easy, и така включително и рок-феновете разбраха кои са Commodores. Не че ги подценявам, разбира се, това е една от най-влиятелните групи в 70-те години. Фронтмен Лайнел Ричи на днешната дата, през 49-та година, е роден. Другата основна фигура в бандата, Томас Маклейди, той е китарист, също така и вокал и композитор на някои от песните. Soul и фънк, това са Commodores, илюстрираме го с Night Shift.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Преди началото на разговорите, министър-председателят обобщи ситуацията. Първият атакуван плавателен съд, който е плавал под флага на Того, е потънал. Към момента няма информация за хората на борда му и екипажът продължава да бъде в неизвестност. По време на инцидента в района се е намирал плаващ под български флаг Роро кораб Диоскурия. Екипажът му е видял взрива на първия плавателен съд и веднага се е отправил към мястото на инцидента. При пристигането си обаче моряците са открили обърната лодка и спасителни жилетки, но не и хора. Вторият атакуван кораб също е получил поражение, като на борда му е избухнал пожар. Неговият екипаж обаче успял да се евакуира. Българският кораб е достигнал и до него и се е включил в спасяването на моряците. Двама души от екипажа са по-тежко ранени. Единият е с изгаряния, другият е получил травма на главата. Те са били поети от бързоходен плавателен съд на военноморските сили и се транспортират към пристанище Варна. Останалите 16 членове на екипажа се транспортират с граничен патрулен катер. Премиерът определи случилото се като грубо нарушение на международното право. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право, заяви Радев. Според него, подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Те водят и до увеличаване на застрахователните разходи и допълнително затрудняват морския транспорт. Припомням, инцидентът е станал около 3 часа през нощта на 70 мили източно от град Бяла. Първият сигнал за инцидента е подаден от авариен буй. Спасителни съдове на военноморските и на военновъздушните сили и гранична полиция веднага са се насочили към мястото. Очаквайте и още подробности. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отива в Пловдив, за да участва в брифинг за разследването на схемата с източването на средства от Националната здравноосигурителна каса, за която беше арестувана деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Заедно с министър Ивкова повече информация по случая ще дадат окръжния прокурор Ваня Христева, наблюдаващия Димитър Пехливанов и шефовете на полицията в града.
0: FM Plus. Спортът.
1: Краят на септември и началото на октомври предложиха истински маратон с мачовете от 4-те дивизии в Лигата на нациите. Изтощителната серия приключва днес с 10 срещи, които могат да дадат отговори на въпросите около крайното класиране в отделните групи. Група 4 и нашият национален отбор ще гостува на Люксембург, след като на старта в турнира допусна поражение с 1-2 от същия съперник в Пловдив. Това е единствената победа на Люксембург до момента и тимът е трети в класирането, изпреварвайки само България. В другия матч от групата Естония приема водача Исландия. Ето и всички срещи тази вечер. От 17 часа Казахстан, Фарьорски острови. От 21:45 Люксембург, България, Молдова, Словакия, Естония, Исландия, Беларус, Финландия, Албания, Сан Марино, Швейцария, Северна Македония, Шотландия, Словения, Англия, Чехия, Хърватия, Испания. Младежкият национален отбор на България се изправи срещу Шотландия в последния си двубой от квалификациите за европейското първенство. Мачът на стадион Георги Бенковски в Пазарджик е от 19:30 часа. Двата тима вече нямат шансове за класиране напред, но все пак сблъсъкът не е без залог. Победителят ще завърши на трето място в група Б. Селекционерът Тодор Янчев и неговите футболисти ще направят всичко възможно да приключат кампанията с високо вдигнати глави.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Временно ограничено движението от 239 до 276 км на автомагистрала Тракия в участъка между пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол в посока Бургас поради аварирал тежкотоварен автомобил и задимяване. Осигурен е обходен маршрут, карайте внимателно и със съобразена скорост.
3: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов и искам да призова шофьорите да не забравят, че за разлика от видеоигрите, когато шофираме на улицата, от нас наистина зависят човешки животи. И подкрепям кампанията на радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бучета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи.

Джей-Зи и Алиша Кийс по Радио FM Plus, 22 минутки след 12. Здравейте, добре дошли на територията на Звезден час. А днешният ден очевидно би трябвало да бъде основно музика и новини. И, за съжаление, винаги когато има новини, те са повече от тревожни. Мен, честно казано, като тълкование на новините, истински ме безпокои това, че има ударени кораби на, как беше, икономическата територия на Черно море през нощта. Научаваме за това в 10:30 сутринта. Всичко останало на етапа нямате нужда от моите 50 стотинки по темата, както се казва. Ще научаваме от новините какво се случва. Колкото до музиката, за която аз съм се хванала доста време като за спасителен пояс, ще слушаме Нели Фуртадо и Лана Дел Рей на принципа на противопоставянето в Звезден час. Интересно ми е коя от двете дами харесвате повече, а особено интересно ми е защо, тъй като те са изключително различни певици, като настроение, като

Like a Bird и Young and Beautiful на Нели Фуртадо и Лана Дел Рей. Така звуча радиото изминалите 7 минутки. Сега продължаваме с още песен на Нели Фуртадо и песен на Лана Дел Рей. Много красива музика. Във Facebook страницата ни очаквам вашите лаконични или пространни коментари, коя от двете певици ви импонира повече. А след това ще чуем Фил Колинс, броим минутите до новините и с музиката на Джордж Майкъл и Crowded House.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

0: За да сме здрави, във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.
3: Поглеждаш се в огледалото. Косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер и ивентс.
6: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
7: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
8: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
7: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
9: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Bosch. Техника за живота.
10: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камара за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. Това бе и един от акцентите на турския президент Ердоган пред общото събрание на ООН. Двамата тежко пострадали моряци от единия атакуван кораб в наши води тази нощ са транспортирани в Варна. Индийски моряк с изгаряния и турския капитан на кораб пострадал при дроновата атака в Черно море. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единия от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, обяви министъра на отбраната по време на съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Радев заради инцидентите. В операцията ще се включи и самолет Су-25. По-сериозни от предварително заложените 10% съкращения в администрацията, реформа на пенсионната система и изравняване на осигурителните вноски за държавните служители и тези в частния сектор, включително за полицаи и военни, са част от препоръките на Фискалния съвет за бюджета за до година. Настоява се правилата за увеличаване на заплати и пенсии да се преразгледат трайно. Трябва да се изсветли и връзката между здравната политика и Здравното министерство и касата като платец на здравните услуги. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции и сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и позорящи.
2: FM Plus. Спортът.
1: Виктор Скерлев започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку. Българският национал в категория до 73 кг победи в първата си схватка световния шампион от 2025-та Жоан Бенжамен Габа от Франция. Следващия съперник на нашия представител е израелца Яхонатан Елбас, който почиваше в първия кръг. Другия български състезател в категория до 73 кг Марк Христов отпадна във втория кръг, като отстъпи на японец след продължение. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Решението е взето заедно с неговите лекари.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
2: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
2: Добре, последен въпрос.
3: Рънърс.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и столичната община.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
0: Това е

feel my love. Дали не чувам малко кънтри нотки в новата музика и на Take That? Ето как звучат героите от 90-те години с днешна дата. Take That се завърнаха с нова музика. Женски им еквивалент тогава бяха Spice Girls.

0: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицария и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботанист.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рей по Радио FM Plus. 1:43. Интересна новина за Шакира прочетох преди малко. Ще я споделя с вас отново. Поставя рекорди. Нейното шоу на 3 октомври се превръща в най-гледаното предаване на живо на Amazon Music с участието на жена изпълнител. Говорим за един от серията 12 на брой концерти, които са част от резидентите в Мадрид. 12 концерта в Мадрид, те пък са част от световното турне. Гост звезда Дуа Липа, голям артист е Шакира, що може да си позволи Дуа Липа като гост звезда. И кое да цитирам? Дуа Липа. Добре, Дуа Липа казва, че е много благодарна за това, че е имала възможност за такъв красив спомен. Нещо, с което да запомни толкова красиво тази вечер. Почувствах, че ти, аз и публиката сме едно цяло, точен цитат. А думите на Шакира пред Волк са следните. Преди няколко години бях готова просто да си купя ферма, да отглеждам животни и да се оттегля от музиката, но сега поглеждам назад и си казвам, колко лудо е това. Имах и все още имам толкова много неща, които искам да кажа, да направя. Понякога просто приемаме това, което правим за даденост или забравяме кои сме. По план трябваше да слушаме Еми Уайнхаус, ще отложим маничко, за да чуем Шакира.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века – профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камара за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. Това бе и един от акцентите на турския президент Ердоган пред общото събрание на ООН. Двамата тежко пострадали моряци от единия атакуван кораб в наши води тази нощ са транспортирани в Варна. Индийски моряк с изгаряния и турския капитан на кораб пострадал при дроновата атака в Черно море. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единия от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, обяви министъра на отбраната по време на съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Радев заради инцидентите. В операцията ще се включи и самолет Су-25. По-сериозни от предварително заложените 10% съкращения в администрацията, реформа на пенсионната система и изравняване на осигурителните вноски за държавните служители и тези в частния сектор, включително за полицаи и военни, са част от препоръките на Фискалния съвет за бюджета за до година. Настоява се правилата за увеличаване на заплати и пенсии да се преразгледат трайно. Трябва да се изсветли и връзката между здравната политика и Здравното министерство и касата като платец на здравните услуги. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции, сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и позорящи.
0: FM Plus. Спортът.
1: Виктор Скерлев започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку. Българския национал в категория до 73 кг победи в първата си схватка световния шампион от 2025-та Жоан Бенжамен Габа от Франция. Следващия съперник на нашия представител е израелеца Яхонатан Елбас, който почиваше в първия кръг. Другия български състезател в категория до 73 кг Марк Христов отпадна във втория кръг, като отстъпи на японец след продължение. Световният номер едно в тенис Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Решението е взето заедно с неговите лекари.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Сантана чухме от новия джаз в 2013. Колко е приятно и открояващо, когато човек успее да създаде някакъв стил в средата, в която работи. За Сантана говоря в случая и примера с музиката. Сега поглеждаме към една друга част на 6 октомври. Започва FM Plus след обед. Аз съм Калин Кирилов и днес ви каня, или по-скоро се надявам, на вашата компания чак до 18.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Давид Гера и Сия, чухме Flames последните минути по FM Plus след обед с невероятно видео, което върви към тази песен. 2.24 е какъв. След обед ни очаква приятно топъл, както се усеща. Дано температурите леко се повишат, защото тъкмо изпратихме летото и вече имаме нужда от още топлина. Та днешните температури ще бъдат чак до 26 градуса. Идеални за смели решения и размишления някъде навън на разходка около приятно място.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ти.lidl.bg. Даваме глас и на

0: Младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
2: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
9: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: Чудесна музика чухме последните минути. Сомбър, Селин Дион, сега Майли Сера с нещо ново от нея. Let's Get Married по FM Plus следобед. Замислих се кои ще бъдат най-подходящите дати за сватба през 27-ма година. Да, и това се планува. И сигурно повечето места вече са заети. Може би най- привлекателната дата ще бъде 7-7-27 година заради трите седмици, нищо, че се пада сряда. Макар, че напоследък все по-често чувам хора около мен да се женят през делник. Може би ресторантът е по-евтин, кой знае. Може би е по-спокойно. А иначе ето още една подходяща дата. 17.07.27 година. При това хем е лесна за запомняне. Знаете, ние мъжете помним по-трудно. Хем се пада салут. И тепърва ще има още леки открития за подходящи дати, ако ви е важно, разбира се, и ако ще се жените през 2027 година. Сега още музика и за след малко. Бруно Марс, Алекс Уорън, Дамяно Давид. А, и той се ожени наскоро. Тях ще чуем след маничко.
1: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин – сън, подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври – 1 евро за всеки продаден Стрес Клин. Към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
3: Убий скоростта, спаси дете! Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
1: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джастин Бибер и Лъвър Сел чухме последните минути и още песен време до края на часа. Не коя да е, ще е тя, а една от най-красивите на Майкъл Джексън по Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През следващото денонощие от запад северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23 и 28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече във Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. Добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единият от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камера за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. По-сериозни от предварително заложените 10% съкращения в администрацията, реформа на пенсионната система и изравняване на осигурителните вноски за държавните служители и тези в частния сектор, включително за полицаи и военни, са част от препоръките на Фискалния съвет за бюджета за до година. Настоява се правилата за увеличаване на заплати и пенсии да се преразгледат трайно. Трябва да се изсветли и връзката между здравната политика и Здравното министерство и касата като платец на здравните услуги. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции, сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и позорящи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от серията ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лекечка и завоива 27 трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер едно в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Яник Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма. Виктор Скерлев започна по впечатляващ начин участието си на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку. Българският национал в категорията 73 кг победи в първата си схватка световния шампион от 2025-та Жоан Бенжамен Габа от Франция. Следващия съперник на нашия представител е израелеца Яхонатан Елбас, който почиваше в първия кръг. Другия български състезател в категория до 73 кг Марк Христов отпадна във втория кръг, като отстъпи на японец след продължение.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е

0: С особен привкус на 80-те, 90-те чухме In the Dark от новия час, въпреки че това е нова песен. В 3.10 FM Plus следовете продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин, но още някой иска да ви каже...
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM Plus. Откакто

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Kiss.
1: Един бърз въпрос ми идва на ум. Как се работи, докато човек слуша Принц? Най-вероятно с повече удоволствие. Това би трябвало да е верния отговор. 3.20 FM Plus следобед продължава сега.

0: Арен Локомотив, ракета, извършва първото си пробно пътуване от Манчестър до Ливърпул и може би от тук започва една иновация в индустриалната революция. Напред в годините, 1889 в Париж започват представленията на световно известното кабаре Молен Руш. Напред, 27-ма година на 20 век, на екран излиза първият говорещ филм, джаз певецът на компанията Warner Bros. И още напред в 20 век, 93-та година, Майкъл Джордан се оттегля за първи път от NBA, явно не и последен. И още нещо, през 2010-та официално е пуснато мобилното приложение Instagram на 6 октомври. Значи днес Instagram има нещо като рожден ден.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутан.
5: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Това е

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Свилен от група Остава и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете, най-малкото защото съм родител и мисля, че артистите трябва да даваме добър пример.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Damage.
1: Един добър работ и не само от Тупак чухме Changes последните минути по Radio FM+. А случая с убийството на Тупак имаше огромно развитие последно време и към днешна дата случаят отдавна не е просто неразкрит. Напротив, бившия лидер на банда Дуейн Дейвис беше признат за виновен за организирането на убийството на рапъра. И това е първата осъдителна присъда по един от най-популярните неразкрити случаи в САЩ, които в продължение на близо 30 години вълнува света на хип-хопа, а и не само. 3:39 е, музиката продължава, след малко ще чуем Любо Киров, Тина Търнърс, Years and Tears и още.
2: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож, техника за живота.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
10: Следвай винаги най-добрата музика.
11: Най-добрата.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Фундаментален се очертава предстоящия албум на Teddy Swims, който би трябвало да излезе на 22 януари. За тогава е насрочен. 13 песни ще съдържа този албум и е писан през 15-месечен период след раждането на сина му, така че темите би трябвало са доста лични. Бащинство, отговорност, самооценка, стари модели на поведение и личностно израстване. До тук вече има няколко сингла, които всеки може да чуе, а същината ни чака точно горе-долу след нова година. 22-ро число, моментът, в който за пореден път ще разберем, че обещанията няма да бъдат спазени. FM Plus след 9 продължава.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова свика утре Консултативния съвет за национална сигурност, като темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече в Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. В добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. Единият от плавателните съдове е превозвал зърно за Истанбул. За последните 6 месеца заплахата във водите на НАТО в Черно море нараства стократно, сочат данните на компаниите за морска сигурност. От началото на войната до сега 266 са инцидентите, белязват от Турската камара за морска търговия. Една трета от тях са през последните 6 месеца. След акцията в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив към наказателна отговорност са привлечени 6 лица, като 3 от тях са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Разследването е за участие в организирана престъпна група с изтълчване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. МВР отчита вяло купуване на гласове, малко операции и сигнали, проверки на обекти, печатница и места за съхраняване на машини за предстоящите избори, става ясно от официално съобщение и обобщена справка. А за първи път в тази предизборна кампания отговорните държавни органи реагираха на недопустим език и наложиха глоба на Атанас Стефанов, претендент за вице-президент, издигнат от Народна партия Истина и само истината. Твърденията му за българския патриарх са определени като тежки и посорящи.
0: FM Plus. Спортът.
1: 10 мача тази вечер слагат край на маратона в Лигата на нациите от 21:45. Хърватия, Испания и Англия, Чехия, Шотландия, Словения, Швейцария, Северна Македония, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия, Молдова, Словакия, Естония, Исландия и Люксембург, България. А първи от 17 часа играят Казахстан и Фарьорските острови. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лехечка и завоива 27-ми трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Яник Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+.

А това беше Ed Sheeran, около който има интересни новини напоследък. 4.10 FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин, на днешния 6 октомври. Сега се връщам към 1889 година, когато в подножието на Монмартър, Париж, посреща ново увеселително заведение. Какво? Увеселително заведение, което скоро ще се превърне в едно от най-разпознаваемите кабарета в света. И на площад Бланш отваря врати Мулен Руш, място замислено като смес от бална зала, кафене, концерт и градина за развлечения. Мисля, че е точно това. А зад начинанието стои един предприемач Жозеф Олер и импресариото Шарл Зидлер. Те измислят всичко това и първоначално заведението носи името Жарден дю Пари, а програмата му съчетава танци, музика и сценични номера. В комплекса има огромна огледална стена, градина и голяма фигура на слон. Защо? Се знае. Над фасадата е поставена червена мелница, която осветява нощния парижки пейзаж и дава името на кабарето. И Мулен Руш всъщност е създаден в период, когато Париж преживява подем на кафенетата, музикалните зали и артистичните квартали, като новото заведение тогава привлича различна публика от заможни посетители и артисти до работници, туристи и просто любознателни парижани. Горе-долу така започва историята на легендарното кабаре. FM Plus.

0: Show 'em. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Simply Red, слушаме по Радио FM Plus в 4.23. Още малко история на 6 октомври, извън музиката. 66-та година на миналия век LSD става незаконен в Калифорния и законът, подписан няколко месеца по-рано от губернатора Пат Браун, криминализира производството, продажбата и притежанието му. Забраната влиза в 0 часа и 1 минути, така Калифорния става първият щат в САЩ, който поставя притежанието на LSD извън закона. И на същия ден в Сан-Франциско се провежда едно събитие, свързано с края на законната употреба на психеделика в щата, и то се превръща в един от символичните моменти около началото на новия период на американската контракултура. Но забраната не е федерална и доста често датата се описва не точно като момента, в който LSD е забранен в целите Съединени щати, а на 6 октомври 66-та година става дума за закон на щата Калифорния, а не точно за федерална забрана.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5,99 евро. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната

0: Българската мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Уморили се от капризите на времето? Smart Heat Ferrum – желязото, което достига целта благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нямаше как да не забележа, че от днес и социалните мрежи се въртяха едни странни видеа на Шакира и Дуа Липа. И какво всъщност е станало? Шакира, която в момента провежда серия от концерти в Мадрид, част от световното и турне, направи фурор по време на 8-то си представление от планираните общо 13. Мило дости върви професионално на нея. Та пред 50 000 души на живо тя изненадващо покани Дуа Липа, за да изпълнят заедно акустична версия на популярна песен от албума й. И всъщност видя от това изпълнение се въртят си социалните мрежи. А Шакира продължава да чупи рекорди и да покорява професионални върхове. Може да разберете повече за това към нашата Facebook страница radiofm+.bg.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
7: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Сомбър слушаме по Радио FM Плюс. Две песни точно стават и до 17. Сега скачам за малко към света на спорта и искам да знам какво закусва Джокович, защото той спечели рекордна седма титла на турнира от категорията ATP 500 в Пекин, след като Алекс де Минор се отказа в началото на втория сет в финала. И така той печели 102-та титла в кариерата си и за пореден път доказва, че в неговия конкретен случай наистина възрастта му е просто една цифра, на която той не обръща чак толкова внимание. Лана Дел Рей, Майкъл Джексън, слушаме до края на часа.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23-28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова свика утре Консултативния съвет за национална сигурност, като темата актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече в Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. В добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другият кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. По искане на вътрешния министър Иван Демерджиев от нас пристига американска делегация за оценка на защитата ни от дронове. След акцията в Умбал Свети Георги в Пловдив към наказателна отговорност за привлечени 6 лица, като 3 от тях са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Министерство на здравеопазването обяви, че започва проверки за нарушения в лечебните заведения на всичките 28 области. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще бъдат обхванати и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Фиктивните хоспитализации ще се засичат с здравната каса. Ще се ревизира и организацията на работа и контрола в лечебните заведения. Комисията за защита на потребителя е глобила 3 търговски вериги заради нелоялни практики. Липсват стоки на промоция и лъжат с произхода на стоки.
1: FM Plus. Спортът.
2: Виктор Скерлев постигна победа над олимпийския вице-шампион от Париж 2024 и световен шампион от Франция Жоан Бенжамен Габа, но не успя да стигне до отличията на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан, след като във втория си двобой загуби с Вадзари от Йехонатан Елбас от Израел и отпадна от надпреварата. В същата категория Марк Христов допусна поражение във втория кръг от японец с Ипон. Утре предстои участието на още 3 българи. Новак Джокович триумфира в Пекин на турнира от сериите ATP 500, след като съперника му в финала Алекс Де Минор се отказа във втория сет. Така, той остава непобеден в китайската столица. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лекечка и завоива 27-ми трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Ярик Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
4: В предаването има продуктово позициониране. Това е

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Вече е 5.13, FM Plus следобед продължава на днесния 6 октомври, който е много специален ден поради ред причини. Ето още една. Инстаграм има своя 16-ти рожден ден, защото стартира на 6 октомври 2010 година. Популярното приложение е създадено от Кевин Систром и Майк Кригер. И първоначално идеята не е била точно това, което познаваме днес, а напротив, проектът постепенно се превръща в приложение, фокусирано върху снимки от телефона с необходимия формат и няколко филтри отгоре. Но ние ползваме Инстаграм без филтри, нали така? На 6 октомври 2010 приложението излиза и само през първия ден се регистрират около 25 000 души. А ранните снимки са били доста обикновени, никой да не повярва. Кучета, храна, места, ежедневни моменти. Една от най-популярните ранни снимки е на кучето Систром, направена край някакво място за храна. Така че Инстаграм днес има рожден ден. Хайде всички по едно селфи.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родината на регето и на най-големите пеперуди на света. Ямайка ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Следвай ме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицари Данино, добре познатата, автентична, италианска пица. Данино, с нов ресторант, вече и в Борово.
4: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
6: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
0: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта, спаси дете!

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 5.35 FM Plus следовът продължава чак до 18 и ето че в началото на октомври музикалната 27-ма година вече започва да се пълни. Наследството на легендарната група Pink Floyd ще бъде представено до година в София като изцяло нова концертна продукция, създадена под ръководството на Роджер Уотърс и реализирана от сина му Хари, който заедно с още 9 музиканти ще излезе на сцената на зала 1 на НДК на 6 юни. До година. И това е мащабното турне Legacy, Pink Floyd Show, посветено на музиката и света на групата между 71 и 79 година. Това съобщават организаторите. Първокласен 10-членен състав ще изпълни избрани композиции от емблематични албуми на бандата, както и най-любимите песни, разбира се. Всичко това до година, тъкмо към началото на лятото.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Man I Need слушахме последните минути по Радио FM Plus. 17.48 почти на днешния 6 октомври, само че преди 16 години за първи път е пуснат Instagram. Това е едно приложение, в което абсолютно никой не прекарва излишно време ежедневно, особено по време на работа. Не го правите, нали? Между другото, филтрите в началото наистина са били практическа магия, защото в началото, преди 16 години, телефоните не правеха кой знае какви впечатляващи снимки и тогава филтрите позволяваха една обикновена снимка да изглежда много по-интересно. Той днес е така, но пък ето по темата можем да правим снимки вече без филтър, защото харесваме реалността, например. Дамиан Давид слушаме до края на часа, Моби и Бруно Марс. Калин ще ви каже здравейте от следващия, а аз съм Калин. До утре, до след 14.

0: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
4: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: През следващото денонощие от запад северозапад ще се появи висока облачност и постепенно тя ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, а в източната е с слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури в широки граници, отново от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, и около 13-14 по Черноморието, в София 6. Максималните между 23 и 28, в София 24 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова свика утре Консултативния съвет за национална сигурност, като темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Взети са всички необходими мерки, каза пред журналисти премиера Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. По думите му, темата вече се използва за политически цели. Има и по-тежки случаи на атака в териториални води. Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби са вече в Варна. 10 от тях са турски граждани, а останалите 6 индийски. В добро общо състояние са, но много отпаднали, уморени и стресирани. Състоянието на единия от пострадалите моряци е много тежко, той е с 45% изгарени. Проверява се морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидентите. Другия кораб е напълно потънал и няма информация за оцелели от него. По искане на вътрешния министър Иван Демерджиев от нас пристига американска делегация за оценка на защитата ни от дронове. Европейски лидери изразиха тревога и солидарност с България след атаките. След акцията в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив към наказателна отговорност са привлечени 6 лица, като 3 от тях са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Министерство на здравеопазването обяви, че започва проверки за нарушения в лечебните заведения на всичките 28 области. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително на скъпоструващите терапии. Ще бъдат обхванати и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Фиктивните хоспитализации ще се засичат с здравната каса. Ще се ревизира и организацията на работа и контрола в лечебните заведения. Комисията за защита на потребителя е глобила 3 търговски вериги заради нелоялни практики. Липсват стоки на промоция и лъжат с произхода на стоки.
0: FM Plus. Спортът.
1: 10 мача тази вечер слагат край на маратона в Лигата на нациите от 21:45. Хърватия, Испания и Англия, Чехия, Шотландия, Словения, Швейцария, Северна Македония, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия, Молдова, Словакия, Естония, Исландия и Люксембург, България. А първи от 17 часа играят Казахстан и Фарьорските острови. Виктор Скерлев постигна победа над олимпийския вице-шампион от Париж 2024 и световен шампион от Франция Жоан Бенжамен Габа, но не успя да стигне до отличията на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан, след като във втория си двубой загуби с Вадзари от Яхонатан Елбас от Израел и отпадна от надпреварата. В същата категория Марк Христов допусна поражение във втория кръг от японец с Ипон. Утре предстои участието на още 3 българи. Новак Джокович триумфира в Пекин на турнира от сериите ATP 500, след като съперника му в финала Алекс Деминор се отказа във втория сет. Така, той остава непобеден в китайската столица. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от сериите ATP 500 в Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6, 6-4 над чеха Иржи Лекечка и завоива 27 трофей в кариерата си. Александър Зверев ще завърши 2026 година като номер 1 в световната ранглиста по тенис. Стана ясно след съобщението на настоящия лидер Ярик Синер, че ще пропусне остатъка от сезона поради травма.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е...

И винаги, винаги най-добрата музика вече след работно време в Drive Time. Здравейте от мен, Калина Стефанова, и във вторник. 18 часа и 10 минути наистина за повечето хора означава, че работната част от денонощието приключи. Други обаче ще поработим. Надявам се, ако и ти, който ме чуваш, работиш, за теб да е удоволствие. Ако не, ще направим каквото можем, каквото ни е по силите.

0: Елтън Джон, I'm Still Standing. И да, аз съм тук, оставам. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Тази аз се казва Калина Стефанова, което съвсем не е толкова важно. При положение, че другото име, което ще вкарам в това изречение, е Роби Уилямс. След малко ще го слушаме с Supreme и разбира се, винаги го казвам с голяма усмивка неговото име, защото знам, че идното лято отново ще бъде в България. Един от най-специалните музиканти за... Дай Боже да се превърне в традиция този нов български фестивал, който през миналото лято започна в Пловдив на гребната база Feel Good. И така, Feel Good идното лято, някъде баш по средата на юли, цели 3 дни и вечери, в една от които ще бъдем с Роби Уилямс, даже мисля, че още на 16-ти. Това е само една от хубавите напомнячки, така да се каже, че от сега си осигуряваме билетите, местата, правим подаръци себе си, на хората, които обичаме. Защото, знаете ли, преживяването е нещо, което не може да бъде изгубено, да бъде изтрито, не може дори да бъде преподарено на някой друг. Това е най-прекрасният подарък, а когато е свързан с музика и то винаги най-добрата музика, ами нямаше как да не ви го препоръчам. Роби Уилямс, да, след малко, иначе едното лято, след което слушаме и Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
2: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
5: Practice.bg.
4: Practice. Направи си с нас.
6: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
7: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА. 35 години заедно.
8: Победих всички в надпреварата.
9: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
10: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
11: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Плюс винаги най-добрата музика, както обичам да казвам, песента с най-много мъжки имена. Обаче пък Леди Гага си има дъщеричка, точно преди 4 месеца се роди. Айде, в петък ще станат 4 месеца и си я кръсти Роуз. Много силна година за Леди Гага е 2026. Две грамита, удължи си турнето с цели 20 концерта, песен, холивудска кариера, един вид, разбира се, тя отдавна е в нея. Във филма «Дяволът носи Прада 2». И знаете ли един любопитен факт, може да сте го пропуснали, че всъщност Леди Гага е жената рекордьор, когато говорим за най-най посещавания концерт от жена-изпълнител в историята. Разбира се, само за дамите говорим в момента, а това е именно мега-шоуто и на плажа Копа Кабана в Рио-де-Жанейро, което събра тази година 2,5 милиона души. Хем плашещо, ама знаете ли защо става така? Аз ще ви издам тайната. Това място няма как да бъде охранявано и там концертите винаги са безплатни. Затова народа е юруш, Леди Гага или Мадона или който и да е. И те всички имат там най-посещаваните концерти и все пак Леди Гага ги е пробрила най-много лично от сцената. Очакваме ли нова музика от нея? Разбира се. Чакайте да дойде края на годината. За сега просто знаем, че нейният най-нов албум се казва #LG8. Каквото и да значи това. Очакваме Леди Гага да си свърши добре работата. Но всичко това, което ви разказах, знаете ли, преди много години не беше възможно за толкова кратко време такива рекорди и такива постижения. Други бяха времената. Ще се върнем сега към 74-75, само защото ще слушаме Connells 74-75 по Радио 1+.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
5: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: On the Richard, kiss me, kiss me. Знаете ли, ако няма кого да целунете ли, който, или някой, който да ви целува вас, ми целунете сами себе си. Не е невъзможно. До тук обаче ще спра със своите съвети, защото рискувам да се превърда в стендъп комеди. Ще слушаме заедно музиката на Sixpence None the Richer, както обещах, след което и там с Любо Киров, който те първа ще ни носи още много концерти до края на годината от своето турне. Голям турне.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож, техника за живота.
5: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс – здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс – имунитет на Макс.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Ти остана ми хубавото си хубаво. Какво да кажеш? По-добре нищо да се казва. Точно 5 минути минаха след 7 часа, скъпи хора. Това е Drive Time. Аз съм Калина Стефанова и след работно време имам една основна задача да ви напомним, че работният ден свърши, което наистина означава, че движейки се към своята вечер, има няколко неща, които трябва да останат зад гърба ни, там на работното място и да ни чакат утре, когато имаме отново работа. Когато се прибирате у дома или отивате някъде за работа ли си говорите? С приятелите, с семейството? Или казвате, дойде ми до гуша? А за какво си говорите? Винаги ми е много интересно. Задавам този въпрос не за да чуя вашите отговори, а вие да си чуете сами своите отговори. Защото докато слушах тази много-много любовна песен на Ерик Иглесиас и Уитни Хюстън и си казах... колко често хората забравят защо въобще са започнали да бъдат заедно? Поканили са се един път в животите си? Колко често забравяме началото и оставяме грижите, работата, да ни поизтормози, поизтощи, посмачка и вместо да се приютим в връзката с близките си, ние всъщност да ги понатоварим с нещо. Пуснах тези мухи не за да ви разтревожа, а за да може би отворя още малко очите ви за това как човек да се чувства добре след работно време. Малко повече радост, малко повече емоция, малко повече споделеност и много повече от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Продължаваме с Калео, след което ще слушаме и Somber 12-12.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете. Смятам, че трябва да сме много по-внимателни и дори да сме много забързани, трябва да ценим човешкия живот. Самите ние сме изпадали доста често в такава ситуация, самия аз, но смятам, че винаги мога да бъда и от другата страна.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Спилър по Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time и 20 минути почти са факт след 19 часа. Работният ден се изниза, лека по лека се придвижваме към вторник вечер и много се надявам тя наистина да бъде една добра за вас вечер. Вече не лятна, но гледам още небето не е съвсем тъмно. Все още сме в това есенно време, когато надявам се радвате на хубавите температури, които имаме поне в София.

0: Почивка, не забравяйте, че вечерта в една голяма част от себе си, както и нощта, са време за почивка. Още обаче е много възможно да се движите на някъде с превозно средство, лек път, ако е така при вас. Още е възможно да работите като мен, тогава нека да ви спори и нека да е с винаги най-добрата музика по Радио FM+. Никаква вина, не трябва човек да носи със себе си. Знам колко е лесно да се каже и колко трудно се изпълнява, но все пак най-хубавото изпълнение на нещо свързано с темата вина е песента, която ще слушаме след малко на Остава, песента Виновен, а веднага след това една истинска магия, Kind of Magic на Queen.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
3: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
4: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
5: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София.

0: демократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
1: Това е

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: музика в Drive Time. Преди това слушахме и Бионсе, която само преди броени дни се появи в зашеметяващ, разбира се, вид в Ню Йорк на премиерата на новата документална поредица Jay-Z in 8, в 8, каквото и да значи това, посветена на кариерата на нейния съпруг. Тя привлече, разбира се, всички погледи на червения килим с бляскава рокля, висша мода и така нататък. Но това, което, разбира се, мен повече ме интересува, е музиката на Бионсе. Има много сериозни слухове за Акт 3. Дали ще бъде рок-албум, след като вече имаме първата част, втората част се появи, гаданието сега търси отговор на въпроса, ще бъде ли рок-музика и защо именно рок-музика. Всъщност цялата трилогия, така да се каже, на Бионсе има една много ясна мисия и тя е да възвърне, да си възвърне и да отдаде почет на музикалните жанрове, чието корени са дълбоко свързани с чернокожите артисти. Така Акт 1 или Ренесанс беше посветен на хаус и диско музиката. Акт 2, Cowboy Carter, знаете, преоткри кантрито и американската фолк култура. И сега би следвало Акт 3, следващия албум, който очакваме в края на тази година, да е логично завършване на този цикъл и това да бъде рок-н-рола, който се заражда в Штатите в началото на 50-те години на миналия век и произлиза директно от ритъм енд блуса. Има много скрити улики, които Бионсе е оставила във времето, за да се мисли по този начин. Например, снимките през 2022 година за британския Vogue. Още тогава в нейната фотосесия се появиха три основни символа. Диско топка, която свързваме с албума и Ренесанс, бял кон, който свързваме с Cowboy Carter и мотоциклет, който е емблематичен, така визуален код за рок-културата. Няма още потвърждение дали това ще бъде факт, но има един друг факт, че тя много често и много така сериозно загатва за рок-легенди като Тина Търнър, Принс, Литъл Ричард, така че кой знае, може би следващия албум в края на тази година от Бионсе ще бъде рок-албум. До тук обаче за нея. Гледаме сега напред и слушаме. Напред Том Уокър, след което и Вики Терзийска като за последно.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

време, вече към края си. От тук на там предстои моята вечер, вашата вечер. Кой знае, може и заедно някъде да се срещнем. Но със сигурност това, което ви пожелавам, е да бъде мирна и спокойна вашата вечер, нощта. Много е важно отпочиваща да заредите батериите и утре да имате една успешна и прекрасна сряда. Аз ще ви очаквам тук в ефира на Радио Ахен Плюс, най-хубавата част от денонощ.

0: хубаво. Чакай да ми се разделя с ефира, но аз не се разделям. Просто спирам да бъда в ролята на водещ и ставам като вас слушател. Чао, до утре в 18.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: The way love goes.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. I can stay awake just to hear.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.